0: ɓiguet daɗo
1: non
0: nalla gorol boy sino
1: kum
0: boy ni kirmal en fo jojum cambel cokkode gal jaaliɓe ma kam boto o ɓuure ñalawmaji Saint Michel sur :fra Orge o waddi min gaari mbiyete